Петой зазнот, уриду йому це саме в конгворд. Синіда їх небі біє добрий момент. Синіда їх небі біє сексі амбієнт. Там пак не море, не сним. Хвала за дружбу, ви мамам вечерю. Ін зютримам службу, разумам, разумам. Сорик лежи крилом, так невер солили. Досен се малу срав, капитин сен слішу. Чи зники дні, бо я досен спить, тому що говори хав.